o fiu fo tune to tavili asam e paula vale tali asam a wan e tavili mai o leo te pis na fiu fo tune fa manato ti asam wan tala ia na fa ia mamma te e le ai maseke o sam na fiu lo tune fa ia asam ona tango lo leo ia fai ma fe au lana tus tus ia ne o la matua ina ia fai what a pena o mai tune lo lato fali ma ua moa uma foʻi le latou vao ua tatā uma a latou tagamea ma ave faatautau ma fulu uma a latou ipu ma ulo ma so o se mea o loo eleʻelea na foʻi ane nei matua i le vaiaso na sosoʻo ai faatasi ma le lauō le tama o fualeva na matuaʻi fiia fia le alugalii ina ua vaaia le manaia ma le mamā o le fale ae faapena ma le ʻaulelei o le moaina o le latou vao ae na faataʻia le alugali i le vai atu na o tunia leai le fale ae lai se samu na fesili atu nei matua o fea samu o tunia ae tali ane tunia o te lē iloa na fesili atu foʻi mama dad o lona uiga o oe na e teuina le fale ma moaina le vao ma faia uma a tatou feʻau ia na tusi atu na luʻuluʻu ioe ane le ulu o tunia na matuā i teʻiteʻi nei matua ma ua la lē malamalama ona o samu lea na talitali ʻio ane ma faia ane na te faiaina uma feʻau ae o tunia sa faaalii ma faia ane na te lē fia faiaina se mea ae o lea ua faafeagai na foʻi ane nei le tafaoga a samu lenā po ma ua lea e ma sanatala i lona mā ma lona masias i lana mea ua fai na fai lo le latou lotu i le afiafi ona fai atu leo matua ua mamanatua i lenei taimi le tala a iesu lea na faamatala i le tagata fai mai ua lelei ua lelei ae mulimuli ana e lei se mea na faia faapea ma le tagata na fai mai ou te lē faia se mea ae mulimuli ane o ia na faia mea uma ona fesili leo iesu o lē fea la o tagata ia esili o le tagata ea na o le fai mai ua lelei ua lelei ae leai se mea e faia po o le tagata fai mai ou te lē faia ae mulimuli ane ona faia mea uma ia o le tatou tala na tamaiti ae o lalau tali ai lenā fesili ioe e tali tonu tatou tatali uma o le tagata fai mai ou te lē faia ae mulimuli ane ona faia uma feʻau aia fai mai iesu e lei se uiga na o le tatou fai mai ua lelei ua lelei ae lē faatinoina ae tamaiti e tāua atu iā iesu le tagata e faataunuuina se mea lelei e faia na i lo le tagata na o le tautala ae leai se mea e faia o le mea lalea tamaiti ia faapenā foʻi tatou aia a faatonu mai tatou e mama dadi se mea e fai ia tatau lava ona tatou faia o le mea tonu lenā e taʻu o le usitaʻi ae lē pei o le tama o samu na vave lava ona fai ana iā mama dad ok o le aʻu faia uma ae uma ane e lei se mea na faia se mea leaga tele lenā mea aia faanoanoa e tele mama dad ia tamaiti ia outou usitaʻi outou matua ma fesoasoani foʻi iā mama dad ae aua le tafafao vale toʻo telitele tamaitu te vaeina o le tuuua mai lava o le aʻoga ma ua sefasi mea ai aloloa ma le tafaoga le auala pe skateboard pe ala foʻi tafao le paka ae leai ma setago e fai sina feʻau aia ia ia aua neʻi tou faapenā tamaiti ia manuia tele outou ma ua lava neʻi galo latou ō iesu e alofa tele mo outou ia tofā aloa tamaiti

ia panga lava lea Samoa ona ua mahai a foʻi le taimi faatulagaina mo le tatou Paul Kalame o lea e faamalie atu ai o le a faagata mai i se taumafaiga mo lenei aso ae talosia sa faamalieina lou finagalo ae foʻi tasi pea le viiga i le atua faamagalo mai foʻi ni aleu o le aufai Paul Kalame pe a faina i ai ni faaletonu ae momoli atu le faafetaitele i lou faafofoga mai ma le taliaina mai o le matou Paul Kalame i lou maota po o lou laoa ae mai se foʻi o totonu o lau taavale po o fea lava faafetaitele atu ae aua neʻi galo e toe kī mai foʻi lau laau faalogologo i lea foʻi aso faraile pe a tatou aulia atu i le alofa o le atua o le a toe maua atu ai foʻi se isi faaopoopoga o lenei lava Paul Kalame e momoli atu alofaaga mo outou le au faafofoga ae faapea foʻi aiga mauō faapea foʻi e masani e fia momoli atu alofaaga faapitoa mo oe le tinā taufao faapea foʻi le ota ma le aiga ae mai se foʻi alofaaga faapitoa mo nai o tatou uso Samoa i o tako ma o maru alofa tele atu mo outou uma ia ae o le tatou Paul Kalame lenā Samoa ae ia manuia tele galuega faaiʻu o lenei vaiaso ae mai se foʻi o faigātapuaʻiga ae mo lenei taimi e faatofā ma faasoifua atu tofā soifua Samoa